0: fáilt is teachtá se gééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar lums ó na fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláirnacht ba mutí denmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam ag ddíú ar an chláirnacht an chuid is mó ar cuasaí sa túisceirt agus is tócha nuair nach mí éon mór achtrí ar siúil sa túisceirt orintnta laidíon ar an clúd a bhín sa áilt ecí cinnte sa tíir se agus sa bhratan freisin ach bhí Andy Burnham le déanaine díreacht agus teach mar príomh ara agus is tócha é réasúnta cinnte nach bhfuil aon referan why san Albin no tuskert and heron no fui brat him up to Ellen no kibirud so a teresia right just raising the larger a churamach not cap and shake my ain referen it tuskert and heron fui such a air of it mar tier ain't he a machin sha and doyle at amul chishin kielver o portion look diber bader just le cintú nach mech plé leanúnach fui referen agus siomh túisceart na hÉireann na socha sa gearrthar mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cineáil go háitiúil in éiring dar leid. Bhfuil éon rud go bhéta muid leabhar fai atá beidir níos dúshláin í ar shlí agus beidir go léiríon an dearca bhí ag daoine slíomháinú slí eile faoi méad úir Danny Burnham, léiríonn sé ríis na castachtaí a hagan na seo, agus ní léon áirsach, you know, ní féidir gachta na hásamh. Téigim go maith cén fág an úirt, braham go dtéigim cén fág go maith an úirt Danny Burnham a méad úirte. Agus luan tú corn tú hain de bhéim, de bhéir, go sáis ar bhealach a tapig air, Muna agus an rud luite agus ardaíthe leis sa bhealach agus gur ardaíomh an lá áirithe sin go poiblí. Mura meach sé tar éis rud a chinnte rá. Do mura gur sé tar éis rud a chinnte is patúr rá nó rud éigint é ginte rá. Gach sin go mbeadh an rud tar éis an scéalaíon áirithe seo tar éis fás agus fás agus fás píos beag eile. Agus níl mé agur droch rud é sin de théamh amháin den díospóirdacht. Bheadh sé deacair dó siúd Brahm, agus bheadh sé deacair dó siúd muna raibh sé géistige cineál tosaíocht a dhéanamh as an rud seoir fad. Agus ní éictar dom go bhfuil sé géirí tosaíocht a dhéanamh as an rud seoir fad, an rud nuair deir an rud seo smaoinmh ar athraithe cuachta sa tuaisceart. Agus ar bhealach tá dhá rud an a bhuar i gceist an seo, maidir le Andy Burnham agus an Lucht Aibre tá tábhdach le cur sa bheal. Ibre hain an referen gehinvánach i dúisgirt éirin. So, you know, déitach muidia referen a gharam láirach agus cadavach sa referen an seo in éiring as in sa stáit seo, sa sair stáit mas maining. An rud a bheach a gheist in san referen sin ná ní referen ach pobl rehe bheach an ar wailing gan an glacha le, you know, le sé chondé in ar stáit féin. Déitamadísin í an a bhéin láden tachtan, déitamadísin úrar bé an gáróg sé an dhéanach muid an is sé, maid le daoine ó thuaigh ní le sagam. Tá an cuma ar an scéal go bhfuil an chuid is múdas na pártaí ar fad éontaithe gur gá réamh réiteach éigin tú dhéanamh chun go mbeadh tar a referen mar sin cinál

0: Nú an Rúnaí stáit an Secretary of State de chuid tuisgurt ar an de chuid rialtas na brata na muire. Réfer na harm, nuair na bhasan sé bhfuil seans an a bhá go n-éiróigh leis. Now, as concap sáach scaoilte sin, bí mí seo anrich faoi.
1: Dé gnó.
0: An rud mar an á, an pís atá scaoilte nuair a eicin tú ar sin ná seo, dá mar rud é go raibh an cuma ar an scéal go raibh slá mór daoine nó mórlach na daoine ag lorog réfran. Braham go bhéadfaí an concap atá luaite in chóanta chóanthaoine an chéasta. Braham go bhéadfaí sais laidú, lagú, isciú a dhéanamh ar sin ar an déamh sin de, aí níl sé sin ró tholéir. Ar an déamh eile, má tá sé soléir, gwyl mŵrlach yn y fawr. Ta si solir gylor gyr gaad o'r rodd y yenaf. So an rodd yma gyrir rael y sin na deith fi an isiw y yenaf ag yn bwynta nac feith fi y crohu gwyl an mŵrlach awn fyw ma ta mŵrlach awn. But ar yn dde efela, mas feidr a crohu gwyl mŵrlach awn i ddwy'n gwyl rawa. Dar ira, agus an aibh atá i láthair na húir de gachtain atá pléna ceiste seo, aníter go fór leathan ar an dáhaobh nach bhfuil an mórlach ann. Sin an rud aníter go fór leathan ar an dáhaobh. So ar bhealach sais, agus níl mé sé ghiúrú, níl mé sé cosint Andy Burnham, níl mé cosint Rialtas Hasana, Rialtas Marta na Moira, níl mé cosint Cóin tú inan céasta sa bhéidirs bhfuil daoine anna tá bí hásta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échar nechar, but just tá mé daile leis an siomh go réalaíoch, sílam gnéantóch an chuid is mú dóibh siúd a bhfuil go réasúd acu nach bhfuil an mórlach ann. So tar éir sin níl seansar beag amach réfran ann ó thuaigh. Déad a muidir ceann ar reachtáil, but ní bheadh réfran ar beth ann ó thuaigh. Now, tá rud é ag an tréis athrú ó nédiag nóca hocht go díon is atá tábhachtach sa phléis seo. Agus sílan gúil sé seo tábhachtach nuair a héontú go fada siar le cén bhliain a bhean John Major abá agus Albert Reynolds. So bhfuil muid a caintar nédiag nóca ceathair nuair a bhí an forógra Shroyd Downing, the Downing Street Declaration. Nóca ceathar beidir, níl mé cuimhlum go díreach, ach bhí sé sin tábhachtach, bhí an forógra tábhachtach sin chun déise thuairt de John Hume, agus na caintní bhí ar siúlaige le Jerry Adams Foss, mar gur béir den rud a dúirt an forógra sin go hán oscailte ná, nach raibh aon leas ag an riocht aontaithe i sealúchas an tuaisceart gan til an tuaisceart a bheith leo. Sé sin ní rá, ní hégur raibh siad a ghiúrú an tuaisceart a chamáid díreach ar wathe le leas a bhaint as, nó cineál le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maith le tá breanú cén bealach am ranaí an tuair sin. So, an cuma a bhí ar sin in 1894, an cuma a bhí ar chuaint mhaoin an chéist, an cuma a bhí ar an tréimh seo cá Tony Blair, le bheith lán agus Gordon Brown le bheith lom oscailte go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar an eis agus fiú deirthing céad cúpla bliain an sin, bhí an cuma ar an scéal a gcónaí domsa ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in really and truly bhain an tuaisceart leis an chuid a buide amach ó London den riocht aontaithe, agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an tuaisceart boga arás isteach le locht an phobail in éisceart na tíre in san stáit ina bhfuil muidean ar gcónaí. Dá riar in ní chuireadh sé isteach nó amach ar chorribe, really and truly, ar na rialtais éagsúla agus na príomhairí éagsúla le linn an ama sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Haine sim líon fithas a ceathair déag, agus dearthaigh sé go dúbailte sim líon fithas a sé déag Braham. Sé sin ní rá, nuair a bhí an réfran ag an albuin. Nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé cóngra go leor gribh seansán go gailfí alba gon riocht aontaithe, agus nuair a bhí brathe mocht a gheist, agus nuair a bhí sé soléir go

0: ní cearnóga más mai leat don riocht aontaithe taobh amuid a hasanna gon cuid is mó báil, really. Báil ná fós agus céad an gan a bheith báil, but báil mar bhuarnamh le fanach san aontas ordipoch. Agus ar bhealach go gothaíonn sé sin pictúr agus an riocht aontaithe tríos an taontas ordipoch ágail go méidir go mbeadh deis go mbeadh drámaí taobh istig den riocht aontaithe ag iarraí éilú an riocht aontaithe. Tá sé sin tríos an pictúr ar fáil athrú ó bhonn dar liom. Mar tá leasanis ag an bhratan mhór nó pobal na bhratan mhóra nó pobal hasanna agus sasanna ina chuid lárnach den bhratan mhór agus den riocht aontaithe cuíomh nímuid ar London, cuíomh nímuid fiú ar Bhanachan. You know, Andy Burnham's pet project, number 10 North. An dá chathair sin tá siad is sasanna. Agus má cheadaíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundé sin a dúisgurtéir an imacht. Cad a tharló ag an sin den freatan bheog? Cad a tharló ag an sin don Almain? An bhfuil an doras á oscailt a bhaid níos ré chú sí gon riocht ar fad a bheith curtha as a rocht, má tá sé soléir go bhfuil an sé chundé sin ag imacht. Ní raibh an pictúr sin ann in óca ceathair, ní raibh an pictúr sin ann dar leom in óca thocht, agus ní raibh an pictúr sin ann in 2007 ag an trá go raibh na hinstitúdaí agus bhí coiantú cilríomhaigh ann i 2006 agus an sin na hinstitúdaí 2007 ar a bhí Martin McGuinness agus Ian Paisley. Ní raibh an cuma sin ar an scéal ag an bhainte sin, ba tá sé athraí Abraham ó hin. So, bhealach, tá gá fá gnéireach Andy Byrne an rud a dúirt sé. Tá an fá sin mar gheall you know, sais, bhean réasúnta, look, níl mórlach ann. So, manuil, agus gach an gach din a fwíl áhrnach an mórlach ann. So, manuil mórlach ann, níl mór chun an réfrin a chur bón, Lodstad. An déibh eile an sin, go polatúl, an féidir cead a thuairt de grab amháin fágáil, me mar de gascailt sais na gheataí. Agus rud eile gur gá a chur san ardamh chomá, ná má tá Andy Burnham ará sin muintear lucht ibre, cad a tharlóacht am rud ag rá na cumáda cairnéis amach an seo. Glacham leis go nglacadís.
1: No reform.
0: No reform. Bidir na reforma cumar d'ar latíomh a second. Just, agus is fiú reforma flé, but just na cumáda gada sapára. Ní éictear dom go mbeidh na cumáda gríomh báil leis an aontas a bhriseadh. So tá tú a bhraith mar sin ar lucht oibre go traidisiúntas, na bliantach go lucht oibre dheanas go bhfuil níos mó, you know, fuascailte, go bhfuil níos mó cinan de dheis ann breanú ar na sé chundé a bheith á chur a reis in ár dro. But reform a luann tú. Yeah, tá sé spéisiúil cén dearca bheith chuig reform. Is pártaí sasanach atá reform gon cuid is mó dar leom. Ní héanach bhfuil codaí den bhratan an bheag is beag teannachar tá ag reform in Albain, but tá codaí den bhratan an bheag áráit a bheith beidir ceanlú go leor ar dhaoine ar reform. Braham gur beidh reform ar shlí an áit ar fad an droim balú spéise ar shlí, Braham, na sé chunda chamad ar leibhéil tharbha sainteach polatúil. Mar Braham daríra sér atá an reformer lína pártaí daríra atá bunaithe timpeall ar chináil áirithe túrima is sasanna féin faoi aontas ordipoch, faoi na luachanna morálta, na luachanna maraachtála, na luachanna síl, na luachanna géalagrach ar fad a bhainean le géalagar atá rite as sasanna. So, ní maile mé rá, mar bheadh sé deacair pléile le reform déirthing ó nár déobh de stéad éirigh ar annach a drodaí béidir, but béidir ar an ábhar sin go mbeadh seans níos mó ag an rialtas a bheadh faoi stiúrig reform, a bheith béidir níos tapú le báig a bheith acu scaoile leis an sé chunda.
1: Agus an féidir a hálú go dorlach an méidir thoirle i Catalunya siar 2016, áit ar chin an rialtas réigiúnach réfrin a chur a chur a bun faoi neamhs blochas a bhaint amach gan cead an rialtas lárnach. An féidir Siv Marshin a Halu a Tushkirtan Heron Ochamachon Parliament is stormant, kinda dent akubed your referent a hurrafoil achan on realtas in London egg is still egg genevira the lead the referent stoppa.
0: Ni federal mission a eskent a realta stormant a ta or re less the principle of winning the hunt. Ní dóilim go bhéit ag rialta Stormont fwi de hant mar atá sé fwi láthar an cóien of aisnach seo áit wilde party galéir cenáil fwi yasa a bheith stig in ein rialta sa wain more or less ní ectra dham gadar loog sé sin fechtar gom go bhéit ag sin féin a bheith ré cenáil mór phobl vrehani am achan seo like valach aulas na marudé go wil cenáil you know nu fechim dating sé eiscint go mach cinál brew group a éigint nu go fiú party an alliance nu drama cint an cinál chin ag dolle dro dolle gorle leis an bobl trí pobl vre a wad ní smú ná gan á pobl vre sa is pobl vre harav ag cinál agra ha sophisticuid a re
1: referendum privado
0: in effect yeah in effect agus dating sé sin tarlu fiú ní smú agus sin an fá gwil sin féin a gíri an referen a chur bon an siog a topic mar déatach sé sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearafacha ón reference a gaiine an seo agus beag referenig point a mé cinnte go mé referenig point éigin agus you know bhealach faoi láthair tá an talamh sin gaiinte an seo you know sa phobal an seo tá an talamh sin gaiinte ag Fine Gael, mar tá iarthas of Simon Harris is cosúil tá Eimear Curry iní le Austin ar nua duine a bhí ina ear eshera den SDLP agus de ina Yale agus dina Eimear Curry I a hannig a gorbach der Leo Radker im la clia hir togo an cad o togo an steward ishud flan a chur le Yale da hawach I tushkart air an fwi vraid fin a Yale wain agus ta si treis dyr drahinan no a dyr drahinan a vi luite le shasav den uacht ar anacht son ina fáil Olaf Ernoa, I dúis gert éirin, Olaf Ahanta, tá si tréis carrahúrt a dhíirdra hínan, sa is a bheith mar chróri ar grúpa a tá fwi stúrnig Eimear Curry con plan a chur fwi vráid ardé sin a gael. Agus valach tá fin a gael beidr tréis an talaf sin a chuid, you know, an class podatú le vi ag Simon Harris le sin éanav, nú lo dheig a delegeis le sin beidr na fecin mwyt.
1: Agus beidr siachas cest referen an tuairim eile a bhí ag daoine tar éis comhaontas ina an chéiste agus na meicneachtaí a bhain le sin ná go gearróach an saol gná saol ratha polaitiúil sa tuaisceart go gearróach sé sin le go mac gach duine ag réitú le chéile agus cintanar bhí an gáchuid den tír mar chuid den éintas árapach bhí an beidir difriocht idir túscirt na hÉireann agus an deisgirt ní raibh sí có soléir rud a hep nó a d'athraigh go mór le linn bratimucht ach an dóilat an bhfuil muintir na hÉireann an muintir túscirt na hÉireann ag dul a dathaí ar an gná froséis polaitiúil sin agus é beidir ag obair ganan mór an chunspóid fuí láthair.
0: Yeah, tá da sé spéisiúil in imeach na mblianta an dói ar rá rá nú aspa rá a dó leis an cordas polaitiúil den chénáil sin. Agus ar nó a thingin muidir fán fléimuid go minic ar an gláré an dlúvhainte tá ag valach oig na bártithe in san túisgirt I gófas I Westminster le party a polaitiúla sa riocht éintithe ar úrif leis an malach ar féidir leis an riocht éintithe stúr a húrt, not even stúr, beidir nach é stúr an focal is fear, but beidir crimarcha beidir a chur ar fartí sa túisgirt dul I mon co-fartíochta le chéile agus an sin rialta sa chur ar fáil agus tigim muidir fáil na blianta nuar vaspa rialta sean agus mar sinde. I láthar na húrda tá rialta sa ári I láthar na húirna tá an DUP den chiadú riamh sa tarnaáit ó hefh méid, ie. Feictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus éintachtóirí tá sé an difriúil is, tá náisiúnig an, tá éintachtóirí an, agus an sin tá grúpa mór sa lár gur cumaleo. Nervalach. Agus an grúpa gur cumar lo mar is cuid den gluin a dos aníos fuí chuint duine chéasta. Braham gur cumar lo sa bhéid agus gúil si de cuine bhar bheith éon tochtúil nu a bheith náisiúníoch. But Braham nach bhfuil éon mhúr spéisiacu an saola athrú int na termí a mbíoch a gcónaí náisiúnithe a caint orthu. So daoine atá faoi láthair a tuairt vótaí don chuint na sclás. Daoine atá a tuairt vótaí don the Fortune Alliance. Daoine atá a tuairt vótaí de grúpaí eile beidir i lár an spectrum politíochta mar a thig muide trá é leis an dá thaobh an sena d'aill sin an. Níl siad san níl an tachiocht uathu siúd a dul mór go leor leis an tachiocht atá tacht an taobh náisiúnaíoch mar atá chun aon rud a athrú. Agus rud a thugam faoi deara faoi láthair agus tá sé seo spéisiúil learmuid faoi chana féin cúpla báta an tríd in bheannach atá tarlus a UUP idir pársantachtaí difriú le áthrathe ceanaireachta céimhéad ceanara bhiacu le cúig blianús teant cúig ceanara agus an sin an déobh eile deacreachtaí ag an DUP faoi láthair mar gheall ar Geoffrey Donaldson agus cad a thairle in san aimsir sin deacreachtaí mór ag an SDLP le riad blianta. Braham sin a thairle ag galúaná nach mbeidh ach an DUP ar son an éantachtóirí go léir agus nach mbeidh ach sin féin ar son na náisiúnaíoch go léir. Agus go mbeidh an alliance agus a glasaigh agus beidir cúpla pártaí tras dailte ar an sena dhailt, but nádra mbeidh sin ar an éite chléin ar an éite dheis sa folatíoch thradisiúnta d'ag an muide, beidh cuid acu siúd níos glóirí agus níos, you know, níos mú a réim. Agus ag pointe éigint beidh ar an rialtas sa bhreath an bhúr, Beggar who fecund reached the hunt, agus fecund a will the hunt ag tastail hella. Nu am will the hunt ad rem, am will she fortunach, an gauri in she, will she nádúr hanu mí nádúr, etc. etc. Agus tán comair in scéal gwil O'Neill agus Pengelly in an ober le chéile magalior le gavetach an real tas a fairy, ach vi she spéisiúil an dearca a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadh sé in éon bhealach áit, a cheapa go mbeadh sé anna bhí hástaid sé méid dúirt Andy Burnham. Vraithe, cámara agur bhain, ar bhealach ar tigim cinn fag an dúirt sé é, bhain sé get asam ar chlí a bháin, mar Braham, Vraithas is locht aibrins mú, mar dearba mbeadh deis, sais avrenu mar seo a dhéanamh, agus Vraithas ag smuínamh ar Andy Burnham, as leabharfúil, lárnach a mánachan, níl sé cócheangilte le London agus is fear an phobile nó sin an bailachhuiil sé tríéis é héin Warigú is fear an phobile agus, you know, tá níos mú vótaí ó thua a dul gotí sin féin hamar atá, you know, éon fáirtí eile. So bhí béidirí tas ára áram gur chuir sé as an áir tuigim cén fá nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíonn tú an dá hosca ar learmuid faoi agus tuigim cén fá go dhéanann sin cinna sin. But we mean to start her good year in condition.
1: Agus better just more over square our show. It even made a thought or shul egg realtus naheran toshi don't hide the smell egg command cune fuin over leg better ranch rochus o politoria to irias och don chud de smo eid on cune och an doilat an will an ohan o nien of egg realtas natir on datoch mar hampla gumach bresh en in estiert on nien of egg realtas na heron e tushkirt na heron agus an garoch shishin la so chud da tol muncher tushkirt na heron ve achu an tirsha.
0: Braham ar bhealach ar gá dos na Harry an Shaw agus más muíon tú ar iarracht a rinne Michael Martin le cúpla bliana nuas sais Ron Óg an Ilán Rainte a Chorchan Cín ar wahaile arigid agus coibrú agus inéis tíoch de dhéanamh ar an dá thaobh den teorann. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déobh seo. Braham gur gá dóibh dolidro aumlín a cordú chain éigint. Nina Sagam, agus mar fagan Ermation, a dogan togan jishin kintacht agent, don tave shatira, agus ervalak togan jishin kintacht the inesh to hori. Like ervalak, the brother Gerhonig and Sheikh on the stock and airing, taking between the Uluk, Sok, Santa Suck, La Humper, a gay lager to tear a shot, the brother Gero Sheikh on the, agus Neil and Sheikh on the shin dar lumsa, co festiha. O have Akfani, agus a ton quidella than tear a going tree to street, gara Akfani Pine Lee. But the deshni intakan on freshen, the horror is meeting into a rhoda, agus and tave shindan tear, agus dera eve marchin on pre of kahar, the ear hushkert natira, agus beg gwilig shishin or litter canning, gamor darlum, was gwilig she better few are ligok piece of yog. But the deshni intakan shin, agus vok deshnan shin egg. Locked in the stiach the colloch the moor down the few lass of winters shin. Explain a version now. The in mirag or fader lishin tears to going you know in tunnock or imbert or shin go foil. But better good good dog shape better aum lean a corlu coin egg into fair foil. Caddy the came in a gumbuckin on tave shaw than churan sauce dogs and on play lishaw lin a bubble fain gabonusach. Agus feckmidling and will a meg. Naturally, be a hockey gamakas and play of winning le Dirdrahin and Agus, Eber Curry and Mock Shields and Mar can I pshabe against the Deesporkshin. Okay, Benagi Turdish Namarta and Tachtan Cha Agus Moody Gark Air Kursi Adushkirt Aaron Armukas Lashin McCoyle Agus Le Marco Lineshik, a Raytina Clark of Shock and Crelta, Umhaley McCauley, Exona Farrell, and Vertical and Clara Logs, Mulera, Phil Madura, Fleshikia Dagrella, the Horse de Marta, on Vortukuing, a Shock the Clug, Augustus Vader, Aishna Kling, Urbe, Aaron Bod Crela, Egg Radio, and Lifapu Gai. Slan Tamil.

0: a chuir agus mhór géad fáilte go chlór eile de fáil farsing an chlór seo a bhreathnaíos ar na gcraol timpa na cruinne na go scéalta agus scéalta idirnáisiúnta agus il chóil tuartha an seo Somália in Éireann. It's Michelle na cabhrabh agus bé mé leh ar fanna lethúra agus muid ag spléana scéalta úd agus ba bhrálinn fir scéalta cleisteáil nó bhar dúirmí faoin glóir nó mátá ceist ar bethe donna hianana bíigi cinnta bheitthe deaghá lin trí rifos a churthagan ag bio ag radioúna lefa.ie. Take a grogan ar nod hoogta sé, sé a nod a nod a hain a nod a sé a cahar, no mwyd a tweet all ar nod an x egg hash clip fada is farsing, egg radio na lifa no egg lisa nick and b. Agus ar nui, yw ishif gacholus fwyna shgeelta a clishan shif a nocht, na nascani agus arilla, egg an hash clip shin, hash clip fada is farsing, ar x agus ar Facebook. Chordin nach dar glór bé pís feisialta agrin ó Nearmán le cahirirlach conir na gaige i maiile áhan na Frank, Stefan ó Fóú, mas féidir le bhfuile faithm a thuirt ar an astruán sin sa Nearmán le leir faoi imimeachta an scoth a bhí ag an gréibh le garad an sin tuol na Gearmáine ina raibh caiintúirí éagsúla as áitiní éagsúla leo agus go leor imimeachtaí chearlanna spéisiúlagus a riille agus leir cliisiid faoi sin agus himachtaí éagsúla eile a bhíon arsú le an gréibh an sin agus leabhar mé héin agus Stefan freisin faoin tábhacht a bhainean leis an méid gur féidir linne féidir an tenéan a elam ó grúpaí gaiige timppla na cruine agus tionscana bharhá leis eáil do inimmarcaigh chun gaiige elam agus go leor leor eile lé an spéisiúil a bhí ann le Stefan agus ba mhór agam é é bharthenar deanta. Mar sin is féidir leh éteach tíir leis a bísa sin in níis le Stefan ó Fóú caihirirlach chunar na gcuilge bailile áhad na Frank sa Gearmán. Béim ché ceist ar chuirméid air ná le leirlinn beagán faoin teanáil seo a bhí acu cúpla seach nó hin an cúra a bhain leis agus an chúis gra siad a géirí é chur ar siúil.
1: Ar an ggétal sios tugad mar fé dheara go bhfuil na Gearmánic annabáúta cultúr na Héan, gacha le Gnéide an ceol, dáíocht agus antseanga má. Tá reinint cumman lúclas gail leidir an seo idir aníocht agus pell agus bhí mar anna tuga le tucht ar an éile sin. De hé mar do blintó hin agus mí reachtáil ragan na gaige ná go raibh gachiile duine ina limistre féin a grú rudí féin. Ach gá rud mór a rinne manaartú mór ar sin ná na mans síilte agus caiid mé mana mór ahort do fóslacht na Héan i maiile an a Frank as an róla tá tucha ortha féin ó héh chu chun cín cultúna Héan go gúráta de. So de hégling go raibh an túfás grúpi eile ann a raibh ag ceocha caiinteá nó béidir i gás chuna nacéige in Berlin, rangan nacéige ceocha chorá i Hamburg comá na Clón agus caithlacha eile mar Ballin na Manach, Munich nó Stuttgart go raibh láimeachtaí arsúlacha ó héh chucantín a cultúr inhéirnte agus antseangan na measc. Agus de héling go bhfuil bailar an na Frank nó Frankfurt sa i Gearmáis bailile lá buil lánach su Gearmáin go féidir tatar ó gacha le taobh tíre. So doléamar an féireacht a bheith ann na grúpa agsúla agus naréfacha agsúla, réfacha chun gé agsúla, thuirt le chéile in éáit amháin le bag trón amháin chun aithna chuir a chéile chun lé lena chéile chunas go féidirling tachu níos mó taíocht a thuirt dá chéile agus céá taíod a bheith an bheith i a chréamh an chunre. So bhí níos mó na fithe braharta ann idir Hamburg, Berlin, Cologne agus Ballin na Frank. Reintdóid bheile bhí sin mór atá san ócháid ach bhí siú gafa hena féim le imachtaile mar is gná sa saoil. tú fás ar siúil
0: Yeah, bar Harley in a goni.
1: Jenny, kinta de. Agus do chulamar caint dígrosoch, jaffoch, muinínoch o Paula Melvin, uachtrán Conor Gaelga, a Cornúl, na facta siag súla, tá ar siúl an Conor, conas go fedaling bai buintachán, conas fedaling bai partachán, tachiat tá áil, Rangan de Gaelga tá ar siúl an Conor, ar lína agus capacenta, agus áis an a dasatá ar sib ar lín an Conor na, si a spri na Rangan de Gaelga, is fedal lat, mas bín lat, is fedal hildi dina, teis beog a dhéanamh agus fech cén a livéil Gaelga tá acá agus sin túl anáisiúil ar fad do chuoine. So, de chuamar chumá ó Conslach na Héireann faoin an obairtáisiúil a chó, Clár Mór, Sait, Geist atáisiúil a mlíne, a chur cultúr na Héireann, chuntosaigh ar fut na Gearmáine, agus an na féidirchtí atá ann Dr. Mínu Adagat on Kishta the diaspora on Rangirongi Achtra or have concurrent the Greg is there for ma. The Hulamar on Stari on Galev on Doctor Martin O'Donoghue at Ilte Moores and Aver Starn on Conora Agus Gohaira Rowan Conor in the Lund August in the Dachish Navega or Deuce Bider. Agus Anshin de Hulamar Koma or on Dr. Lilia Kaprinsky, Shisha Mon Ibra Lesh on Volkshochschule, by Tool, so Shin Sark Clash to Publi Defara, in a quarter two fashion Kursi Exuler Schul, Agus Imlina. From Cato Reeve, Egairi as Teshtakur Amidna Iri, Teshtakur Kursi Gaelga, Ramon de Gaelga, Erfile, Erlina Erdus, Agus Mar Sarskin Pilotok, Martefa, Agus Tan and Kursi Shin Diltamach Hanafame, Few Nakbil Shay, Snufogriat Anor,
0: Wow.
1: Bos.
0: Larian Shay on Space at Times.
1: Sean Space Town ac gohaire hy oma on bwa fwynyn le ma ciacht ma. Na blin to hyn fi comyn gair ma na ernach o gwein gansio agos fi on tŵfos im ac ti ag sŵl ar sŵl o gwein o hef le triach ta de rinki seta, rinki stepa cairn na urlish kiol Kaylee's Ramon de Gregor Nog Agus Savlian Ga Vilas Akoig the Wormer on Kateit so Dowan so Comartus Glarna Gael Global Gaelga or have Crocon Queen the Gaelga that Tippermit than Tier Hilmuton Hern. So Tom Egg soon Gar Nakwell and Shaw Ak Tasach Bonosach. On the Cravica, August the Kirkley Kainter, August on Fobble Gail Galar, Sigarmine, Gohamlan, Hannah the Kayla, Ervon, Nias, Lanuno, Commemorative Torch, Nias Tak, Nias Motaki, Dal Kayla, the rare, the rare Kayla, Ak, August Tasulagum, Gome, Chanol, Ella on Lin Shakoing, Ak Marderfa, is the rare Kayla, a hog to Nakash line. Agus tegam gur obair mór atá a gceist ach tá mid anas ásta le tachiat ón rialtas ó gohaire ó chanslacht na Héireann na maile an na Frank agus leis an cóibrú atá bunthe gwing leis an fócrasúla agus na grúp ní eile chun sinapur ar bhán daidir le lúnam.
0: Ínta, agus an deirtha go bhfuil an tachiaft agus an cóibrú sin ríhábhaltach díobh se a sifán chun rud mar seo chosú agus a chun sort tógáil éir agus mar sin de tachiaft ó leid an ambasád nó an consulád an rialtas tachiaft agus nascana le grúpa eile luitú na grúpa na timpil ar an ghearmáin agus an cinál takle chéile sin de grúpi de chéine chun rud fiúntaach is tócha agus rud má a chur siúil mar seo.
1: Oh, mas an cuiil sé Harbheith tátocht mar sé an taí a rinne mar na blionúhin bhí gaile duine í anamh chud féin an slimimi se féin ach fé siad in an éar agus an teanghail pásanta sin rud lánach sa scéil seo má tá aithna go ar na dtíanas na caiacha eile má tá aithna a chu orsa má hiigeú tá siúla goibh sorti magtí atá Schulleá be go féle in kortehort arthe ó am gekéle í an prab gweltocht nú pap op gweltocht a gwe en me an a Frank o sa ví agus beder geméisáste kortehort aring o igen elle bí an kkel chorááá in Merlin se Hamburg beder ge mé miden an dot á agus boli lo so an idejaú it in na brine agus an Chinaheil Parter. Tá se sin lána táta sa scé seo i mórim agus nóg an techa defa ag muintetar an consulach agus muintetar na hambasáid i Merlin fomá agus tá consulach nua bunthe i bailar na manic nó múnach im lína agus tuigim go bhfuil an mion céine an có concrín na gaige concrín an chaúir agus chun cabú leis na grúpi Jonacha agsúla ina nóair chun cultúna nahéan a chor an cí agus chat ar an freisler éile atá am i meas poblbla an Gemainin.
0: Bínta agus maridir leis na hí chain túir a bhí agah luú tú pála agus a lehéid céin táhacht a bhhain le sindíomh ó héamh istócha. Mar a dúirú an sort an táhacht a bhine le caiint splódroch duine bheith moltach do grúpa gohuiir a grúpa las muid éan nachil na taíochttaí chéine agah gcónaí agus atá ag grúpií an éan. Bhil sé táhaach go joí dína mar sin gomééis siad páach an imimetaí mar sin agus ag leir faoi cásaní a méis ináitina eile agus ag léirú an taíocht sin ag toirt moltúltaí do riine faoi conna tó chu cineanamh.
1: Well massam go bhfuil an bua ag gachéile duine ó gá i réimse de ar an gédal sios cinnta de is mórdúing go raibh pálan an bending a bheag le ré an tionóil agus go thug siú deacha dúing ar na feachtasí ratha atá ar siúil ag an chonra agus go bhfuil níos mó ná gá céad créimhacha chonra foot and down so nile mí den ar in agus so sin sin ra talk up e heb amhain an mahu gan go bhfuil míd pártach a glúis op níos mó ná sin féin nach bhfuil míd in ar néin ar an seo áilte gá amhain ach go bhfuil sim a chu i maile clia agus in éireann measam ar an sort glúis op seo agus an sort factor sim mín ar siúla bing ar an sort obair mín ar siúla bing. So sin ar taobh amháin is taíocht mór dúing a lehéad do cuairtáirí cinnta de. Ar an déobh eile tá deacha nua a gcuinge ar an scéal in éireann. Tá an deacha ón taobh amháin. Má a tá sé sé mórm go ó an go céile is féidir chunsteapá bíon na feibanna paróiste níos táchtaí uanta ná an scéal dánta agus tuigim chuna sa haíonn si sin ach seúachtá an méid sin cáda gom an seo an seo sa gamáin nár bhúil mé riamh lo in éann ó gach éile gné don phobal ó gach éile coolra ó gach éile religiún ó gach éile sort freastal scoile ó gach éile héamh commas sa réige agus mar sin de agus nuair atá tú i a chonaí taobh amach muintetír athar leir bhí an deacha eile agat ar an seantír agus béidir gur féidir leat súla nua mar deartá ó thuirt ar rudaí atá tuit amach sa tír féidir at takeíocht le óhort mar gofuil tú haar lá. Agus sinna lu mé depála meban komá a seachtainna. Gonas gur féidir linge naréfacha haar lár, beidir deach a nua a chuir a fáil agus is féidir le gaile dunne bhfuil na bhhuiil sa conra, Takadi an ardesh kinte agus moto kor moto kor os kar pichte os kar kinu kin blienta ach baibana oirha a tig meetna a makan shaw na baibana sakar sadakish baibana tihirta kohram na feina kashishin anasler doing table brin shaw orinta masam Nortá nónach ach dinetá don in air an bháin atá plléin a ke seo is an rítas agus isiste is na hetí ige eile bí aná chusteá tá sé rása gan bach leis na tuaí atáá mar sinna mín aráá gcóníí ach nuair ha an dréim teh mu an tír chuit an diaspora. A will in Jack a Kena call, agus will tour me Marachena call. Go will five in a hound, so call us a Dakish. Go will five in a hound, okay, go away, poor concrete, the girl get there. Go will, mar hound club, yog, near small beam, a core air following the berle, igimiki, gan the echo around the grey girl fall door. Agus nor ekan to, heart air coursey sport, coursey rugby, the Olympics, agus marshin the male imiki, ata a core, a hogan broad agus mashnu anam tír na hern ein fa nach mech an desh kena a cho ve faun le gaiga agus ve glawart as gaiga mas mien do so shinni rodi ga ekam sha o trefam me dem sha lan obar le imaki an sha sa gara moin agus tigim gar kynis tanga ta shi teachtoch o hev Conversaide agus deisner a bosna maf a tremshop. Ach an shli, I mean, ni lein germanic, ni lein germanic ag adina shag si na tak sa tír. Maracena na na himaki, no kutis mona na himaki, tak ishtak an airn, ni lein greiga ka beder. Ach kain fa nach tuktur an deshtoe ishi lein, agus nis mo meinu aragat pura pail, don conra, agus da agrati ele, con greig around the greig and found the greig a corp of greig a court of file doid by bella more ekmeet na or have done the kursi saurig stagheltopt gar feather le mahampla ni ahnitar kursi shaktana na kursi kaikisha gharifigul ni katar ak Or the three shaft in the core of fire. Akas feather a colloc privado. Colloc privado. Course a shaft in the no course a kaikisha or a fire. Must be in though. So Neil Cochran and the Fainer own for ma. Kai me vent near Saluba. Akas nismo saulirta begwing. Con frassel air and ale shaw. And cowrin the dini on. Altoct. Marjafa. Takati and Quertop. Agus course saura yena shina rena misha agus me gavdin dish agus when me anahana bas course a kaikisha viaun eganaun the forecommon barbara kakagina masam agus shin desh untok the rache litine peish doid takadi a greatot taki up the horts so greatot Of course, the academia today, August Fiausakor Rega for Kinta there. So, Shin more and Bapogare on Desh Shin Egg Nias Mordina ish Lee Nias Saluba Nelly Nias more Saulier to win in Desh Gananomica, Realica Red Tape, Marjapa, according to Sarah Tatar Egg Play Mariaul on Wild Atlantic Way, Marjapa. Agus na buan na bontáistí an na Rosahari tacht ar an taobh sin tíre ach an éireacht a bhain an leis an taobh sin tíre. Taobh an mód an náúr áing an Irish of an nation on Tation Tier, Augustin Tanga Gobarda, Shin Osh, not will perfiler, aim out Ellison down. Augustin Osh Gahar in Mahorum, a Corkan Keen Galider, a Mac Ainschlieger failure, con Takir the Horts, the Mutin of Bertha, on Gilga Bear, Mark Tanga Vio, Marica, Tanga Vio, Arica, Aun. So that was on two fast Rodiella a volle into there ak is kinta go with upper more also Goran Shah Sigamine con torrent on Kate came shut a dental shot grace on Fabul Gailga and Lauer a ractile, agus Corkin Queen cigar mine. Is feather Neil's more oilers are doing into there and a man so shielter. Mas Mata Cadigam Lua are her.
0: Be my common cash in a court, Leonard.
1: Oh, Gamelech scale. So Aaron Reeve boss Frankfurt at Sina G. Unk IE. X Sina G. Fostrich. FFM, Mar Frankfurt FFM. Insta, Pragueltocht FFM. August, we're fighting with Gakin Kesht, Gakin Dinner will Turmacor, no will Keshtakor, or Aaron Obertage will going. August go hire her. Bevor doing. Thoshant, O'Ain Dinner, Ta. In a gony cigar mine, I would simical cigar, agus gurmiendo, by a webwintoch, lesh on blue shot, noor fin of off shot.
0: Agus tamay kinta gome dina, sprike gait a glatta, a stiff on ruddy har the spatial agus tavata luha agus and shin, agus aintium gomor more lat, gahimid foul monicaela. Come again out in a well dina team on a crin August thought Eshbirish we lehe groupie team on a crin a tug a lore thylema agam for unclore show harn a blee into a glarit la groupie in out in the eggsula baltibioga strad baltibioga caraca footfad na crin so mila mila wickes as larit la fishin August Asian a lega lua. So the Greek name it good topi bader Einrod more Ella Erin Failera Div Imachdino Einrod Tachun Keen Stani Sivlian Novel Shivik Togos Sosinish Tration until Ola.
1: Well but Mar look me Hannah Fain being on Prab Grail Tuck Misula going. Sir Frankfurt Art Bar in Sachsenhausen in Milan of Rank, Kate Nemisa, August Lahaik Fela Haun, August Lila Breed, August Marshinda Kinta Gameg. Rodegan spiel genene mit Rodegan as specialte concession Kobolown August the Tagan the Rincori setter Frankfurt Irish set dancers on Foma Chakten the Gwega Stolum Shin Blin Shakoing Shin and Kate Sprockel and Moragwing August Tommy Egtnu Lachlar Ingtok Simul so biggie Fekantamak peg.ie the hike to him at the Exula Vigor Shulagring, August Tommy Dick Tunuka Morlish.
0: Thank you, August Ryan Hamidna Sunri Shin, a Louis II, Don Creeper Fresh and Oscar Fajer Ladina, Tachter of Gaheska. Mila Mila Wickes, a Sifon, Asishi, Sagas Laritlum, Biogon, Fui, an Upper Intach Ella Tar Shulagri, and Tunnel, a Vi Agi, a Vi Harbar, the Rear Gach Canal, Skela, I will make list off we. August Guimid Gachra or of Le Gachin Gine, the Regwedebra, a Machin Shagas, Tan of Wintas and Tan Gags and Goldur, Homa, Mila Mila Wickes, as Larigan. Cúla sibh an sin caithíreach craobh chonra na Gaeilge in Malia Aithe na Bhrank sa Ghearmáin sé sin Stefan Ó Foghlú a bhí ag leart linn faoi thionóil na Ghearmáine a bhí acu cúpla seachtain ó shin agus an tábhacht a bhaineann leis an méid gur féidir lena airlam ó grúpaí Gaeilge timpeall na cruinne inimircigh agus go leor leor eile an a spéisiúil leart le Stefan agus míle míle buíochas dó as leart linn ar an glór mardúirte is féidir libh eolas a fháil faoin Rupa Shin, Egg Prab Hoyltucht FFM Air Instagram, no CNAG underscore FFM Air Twitter. agus rannim na nascana sin ar argud manó síalta hain. Míle míle bríchas do Stefán arís as a bheith linn agus díobh se a chuirde as bheith linn do chlór eile de fad is farsing an chlór seo a bhreathnaíonn ar na gaol timpeall na cruinne agus scéalta idirnáisiúnta agus ilchultórtha an seo an éireann. Má tá scéal araint agaí hain ó áitir bit ar domhan nó scéal idirnáisiúnta an seo Somália, bí cinnte bheith deagáil linn trí rifas a chur thugann leabhar scéalta thig bio ag gradúna lifa.ie. Ach a chuirde go dtíon tachtan se chuin, weimse lísanna go bhreibh, bíag seachtan ágaí, dlíhuaach.

Agus fáilte chumá chuig ar néisteoirí ar radiofáilte mailfhearsta agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mise Rusa ó Siúradán agus beimi libh don chéad uachtla geile chun éisteach siar leis na míre na sfear a bhí againn ar fisfasa an tachtain seo. Anocht ar an glór ba Nelní Cronin linn chun leart faoin sreath nua aici ar TG Cair. In seo a roise go an dúin faoi éile airclaíochta bhá clia. Cluisiimid ó duirda ní ghlacán faoin singl nua aici, agus chuirigh Louise ní gháhéad ar nólas muinte faoi gachrod buinteach leis an ar achtas. É sin a lig agus scoann cheol ag an díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlárnaí hiíonacht seo thag í amhrán ón albam is déanaí ag an chéad ghlún eile. Seo thagaí óró sé a bheith a bhaile.

0: Ó sé de bhhaáilonn sin ón chéad glúin eile. Anis tá féile airclaíochtta bh le clia ar an bhid le breis 16ó blion agus clú damda bunte amach acha. Tá an éile seo faoi stúr Rosa Gowan agus an tatan se caiite bhí sean gom leirla bhí cad a bheits an anúin im léana. Céad míle fáilte rot a Rosa, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé gohénta chu míle agat, graach inis. ach sonasásta, agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, déir sin go bhfuil, tá is féile sách mór atá a gceist leis a Dublin Theatre Festival. Cén gaile atá ar inis?
1: Jerem Dublin Theatre Festival, agus dócha féile airclaíocht a bhaile a chlia, Béidir, gnéireach mú dé sin? Yeah.
0: Níl sé chó snappy le.
1: Níl sé chó snappy céine, no. Ach, tá féile airclaíocht a bhaile a chlia inis, and Thomas Jensen, níl blín agus seasc, like seasc a ní blíana atá an féile ag tórlú inis, bein féile seachtó blín díis an rín se thugan. So tá sé lán sitte bunithe in socha tír chraach alíanta na hÉireann agus bíon locht féchanna is súil go mór leis chuile bhlíon nóair a thosaíonn an fóir teach isteach nóair a thosaíonn an báisteach i titim agus nóair a thosaíonn an solas a gcathrú sin é nám leis an aircannaíocht is fearr a bheici tú ar an tír seo eiciúil in sa bhéile gach blíon.
0: Well, sin é agus tám sé sách sean. Agus is cuihann lomsna síirsna déanachs na seachtaí agus na hochttaí na bhí cinál bé an féile a ba bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin a ní rah an Dublin International Film Festival ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí

0: gur megéri hacht noile le sellf a vagemerin véle mar gur gwil se cho tachtcht om hein in is kuvin amsinn er vi mé se mé ma vaklein or vog mé rakeballja klie in nidé noch ni agus e gork drami a chonig méi in sin véle agus is stocha on like on oskult inchina agus oskult cree o horle domse gan amshin agus e brand new in the drama show honic o ali and tori are nos theater the complicity agus romeo castellucci ali and tori more clute och edger noshinta agus tishkin freshen like gura rudde gan nua a torlu agus gura me fekial ruddy nachra fekia gama ri of hana agus an inspiroid shin fi se cho áchttoch agus hasti wa ma goni ve gober leichen vele vi me gober leichen vele nor vi me ma walklein mar is in box office agus cyber main in box office gun vele chovlin chovilis kar agus chovilis kuik so je gehintoch chachtter asin is fi hebli in East Janey agus ve ag stúrún vele agus a karn chlor le chéle agus a gober le furin iontoch agus a geri is stocha Arklinicht den héet go a chur fol go winn herin, mar rudfuo féle a agen no is Ilan i Erin agus so rémel ni chopa agus mar vekin tú show internanta in sevéle arklinichte. Ní ek tú é éis sin in rudi en tu go míid alín den héet go isteach ó féel agus arklinile ar fud an dain agus is jes intach é do chéine rudigin nua rudigin difriúl rudigin kriúl rudigin kroga a eá.
1: Well, sin é tá den seona is fear riomhfeicií gom le lína éile is cuioine Brian Dennehy éiscint le Long Day's Journey into Night, wad siir. Cicho táhachtach, ba mina caint faoin éile airclaníocht, ach tá airclaníocht cho fite fute le éireacht le clia a go háirithe. Tá na cineál, tá na scríóirí ullmhóra ag teachtamach, fós ón dír seo. Cecha táhachtta chus atá sé adóir a téine go meth an éile seo aganne chun ceúla dana an aircanlíoch go gineráalta ach an cinál an méid atá tucha aganne mar chultúr don dain.
0: Yeah, well, it's still like less an Irish shin. Toshi have a tovach like Margwill on it's still a gwill on. Gwche lornach in san ancient on crohioch chin agus shilam rod freshen in erin agus amalia cleach gohori hen non on smuin of like on kina on chachtli chéile a horlein in san arclan rod a tomwaj rod a harve specialty in erin agus is doch on smuin of shin gomimij le chéile gomien Esperis de chin a legan agan le chéile agus go dagad mudjamachas an arclan agus go rudic in afrihe onin. Mar yol an rud atá feci agan agus mar go amuid le na chéile nuair a chunig mudé, sílim goite sin harbh tábhachtach, go háir faoi láthair nuair tomuid cinál go mí muid tiite meisteach in sna cinál na silos seo fríd an stuff go mí muid a brandware in Idirlíon. Agus an rud atá tábhachtach faoin airclan ná gur bé áit haga muid le chéile. Níl mór an agan mar beidir bhfuil chuid agan ach níl mór an agan na chuil go dtín sépéil níos mó ach tá sé tábhachtach sílim se gomach spás pobl, spás godorlin konan son spas godorlin is toch an kinal chachtle chéile le mínu agus le brí in san sale socialta agus in san sale alianta agus in sale cultúra. So sin ein fog godorlin go sé tafutach ag in am céine leis an véle seaganne an rud atá difrú fwi Nogur, is alien harve lahan isha an arclinicht. On kinal stuff gami mijina a tashbalt gudji in loch fechna. Yeah, ta drami agesh ta ober de jachud shgrif nori harve clutach dwrch tu an shil vidu kanch fwi Long Day's Journey in Tonight. Ta drama gur kinal sequel ag Long Day's Journey

0: a moon for the misbegotten, á dhéana bheith druid an cumpán is céine a rinne an léirú sin guaca do sin sa bhéile. Tá siad sin chu dhéana sin am léana agus is dráma clásicach sé é, stúrithe ag Gary Hines, duna stúrthóirí is tábhachtaí ní amháin in éireann ach ar fud an domhain, agus bé sé sin agan agus bé sé go hiontach, a gnám céine bé alíontóirí ar nós Florentina Holtzinger, atá ag déanamh saothair atá is so ar imel an tiiscint atá agan ar céirde se ar cliníocht atá a cruthú taispántas atá le omlán nua omlán inspiráidiúil beagan íon scáfar ar bhealach de chuid daoine ach bhfuil daoine caiint faoi ar fud an domhain, you know, si an ealaíontóra is clúte faoi leir in san Venice Biennale de chuid na físealaíne in san Idáil leis an seo atá aici an sin agus tá daoine tá si de seasamh taobh amach an pavilion na pavilion an tá si an sin ar san an Austria agus tá si de fánacht le chuile isteachan sa pavilion Cara cuaig sé ar a chléig le go bhheice siad an seo atá aici an agus bé si seteach go bailo clia le seo den chéad scoil ar bhainim Tans agus chomh maith sin bé Carolina Bianchi le alíontóras in Brazil le seo tharbh clúiteach agus tharbh simúil dar bhainim The Brotherhood fléin le cuasaí socha cuacht agus an bailach gnáibríonn cuacht in san suchí comamseoach agus comá an bailach gnáibríonn cuacht is stair na halína seo den chéad gohé sin ach seo freisin atá nua atá aisteach atá bríhar atá beganín dáseireach agus sin in rudí dhéanamuid ná leis an bhéile tá rud ag an de gachéine ní hé gohfuil seo amháin a dhéanas gachéine sásta ach má tá tú cuair tú dráma clásicach dénta ar chaidán ar ord chaidán iontach is féidir le é amsú má tá tú cuair tú cin de seach of daniu bé tú nánaéis sin na amsú chumá.
1: Agus sin an rud a bairlumsa fhí chósaí airclannaíocht a chaimi sé reinint blianta gafa leis an airclann agus an rud a rilumsa agus mé an agus rilum fós na ghfuil gach bhfuil nach mór chulaganine atá buintach le cuasaí airclannaíocht a bíon siad cho oscailte cho fáilteach tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad i géirí bheith spráice tá siad i géirí go meach rud a cín dúchlánach chumá
0: sinné
1: agus leis an éile seo is léir tá tú leanúint leis an tradiisiún sin chun na seona is fearr ar dam a chóirt thugadide mar níl an targad é gachtain a ggó chuig nu áireach nó chuig bhíana cibé áit a bhfuil na seona teachtas. Now éist an bhfuil cána thosaíon cuasaí libh.
0: So tosin an vele an carhulas fihid go mi mean for agus lanan che rai go ji an henu la je go mi derafor agus on chlór omlan fáil in is an si vigilina tag in dublintheatrefestival.ie agus ma hasi ma dini ta brochure all in agan is cinál ta se cosile nuachtan agus ta se sin fáil tá sé hart an hart fan na carchaid caféis agus airclinní eile ach má heasú mar goil isteach agus ceanna fiocu suas an tá sé san box office seine atá ar ifhardóhéag East Essex Street i mar an Chample a lá na carch.
1: Agus is féidir na ticéad áil ar lína má haim daoine
0: chuid? Is féidir. dublintheatrefestival.ie
1: Íontach ar fad. Well, Rosha, tá sagamanis gohfuilimid slán i Dave an Dublin Theatre Festival agus tusa i gceannas ar éis go n-éirí libh tá sagam go mbeidh éile den chéad scá agaí agus bhfuilthin daine a géiseach linne teigí láithreach chun na ticéadí sin cheannach má tá aon cín fáca gach bliain bíon feibanna tuis na chfuil na airchan ómhóra agaí.
0: Sin é, bud tá ticéad ar fáil go fórhhar na seoí agus is socha bhéin a breúach fa chunne mamí seo din chéad go ón chréig níl focail ar bé an so mas tá tú cuairtú seo gan béirla is féidir é sin a riil tá seo eile din chéad go Radio Betty compontas as nuach agus bééis sin ag oscail de bhéile in san gcétí chumá.
1: íntach ar fad. Cahamé adhval a roise tá éad an dainar am tá an job is fear ar daun agat sa.
0: Tá sagam sin hain, tá sagam sin hain. Gur míle am agat.
1: Gur míle am agat sa. Fanúla nis ón Body Band.
2: Pushing off, when he mears and go, follow me, or shingle, and she'll know how to have a head and notice and know how to get a head. You see,
3: and in a bone,
2: Vain in fetter full of man in vain, in fetter full of man in new one and back on the matter vain, in me gresser and adding. Now Maric Nathaniel, see,
3: and in a born and born, and in a born and born, and in a born and born, born of a fanola, yell in a born and born, and in a born and born, and in a born and born, born of a fanola. I do she that in the shop, I do she that in the shop, I do she that in the shop, vain in me gresser and adding. Now Maric Nathaniel, see, yell in a born and born, and in a born and born, and in a born and born, born of a fanola, yell in a born and born, and in a born and born, and in a born and born, born of a fanola.
2: Vain in fetter full of man in vain, in fetter full of man in human back on the matter vain, in me gresser and adding. Now Maric Nathaniel, see,
3: yell in a born and born, and in a born and born, and in a born and born, born of a fanola, yell in a born.

0: Do chreite das now a chur an cé a bhí leat ar an shingle sin.
1: Well, sin rud go brala mé ar an talbam seo cáde mórlum, Libby McCrahan carlum le fada fada fada gealas fé bliain níos fendrá seo agus páraco mac gan car elum. The Volis Leparic in Nidig Noknai, a great high, Vimra Skullichele, Agus Femi Turtfe Skull Nassan, Emile Harmon, Lechelags, and Sunny, Go Clashion, Clash Isagan, Lechele, Hama, Femi Turtiger, and Dart, and Trust Dart, Kahan Madnags, Femer, Mami, she and Silichele, she's treating the Blienta, Agus Farele, Erev, Mar Irskalara, Skull Nassan, Achbeder Gul Nis, Naskaha, Inish, Legutucht, Hyarua, Pather Tom Mercier, Trafodin, Cara Elemorlum. So Bram Gullin Spritchin Le Brassen album, Willis Good Cardis, Agus Gandalta Shin Naskalashin Kyo Chalashunta on Cardis and Wintris and Pubble Agus Tasulagam Gulchin Le Closol.
0: Oh Ta Gedevan Gandalf. Now on my desh Agony on Kinal Supergroup shot or Curlichela Agat Mask Ishbini Agus Trafodin Agus Tuhainig.
1: Oh well, ta show more a chakadi an academy am lachlia on triu ladeag dummy Marta agus fremi didol timpul the tira chama ta show going in gale ve gorkoig in limnoch agus mal fereste so ni vegi an eskiel egnagail am lachlia ta sulu gung gamesh their father on a canaway a gor madam my darling.
0: Well, aged by desh agin aged a collection album in omlon solamian na dati shin. Shrishte agin so eist kunis grafeilin chunal eran olas major lesh an album agus madar le kibbe rudatar siol agat hainik.
1: Well, so chasulig chainga sé an Instagram on fuinte is fear a gur nuach dar fad tá beg na sin galéile tá tacht a chuirmach gom Erlíne agus befer abalta on what is is féidir an ish an talbum ard réamh ardú agus má ardaí an tú an talbum tuca sé chút a mí na saona ní bheith sé a dul amach ar na streamers go dtí a ghabhíl is féidir seacht ach betu sa abalta éisteachas ar de fón tú hain mai an tú pre-ardú nu Reavardu ar an talbum. So yeah, before I go e an tapiocht.
0: Agus an balachas farachan an Reavardu sinna yin an agul agus na naskana lanunt ar da insta na.
1: Sinné, yeah. Tá sé ar fada Bandcamp agus mar sin achas tucha gur beidh tá na links ar fad cruachta in airde ar Instagram so betú ábalta é sin ar fada áil an son.
0: Ar fad agus a chuoine uisle mar is beghnách mullam go hór díobh gul go Bandcamp mar Éirín leis na gealtóirí atá ar an suíomh sin beagán airgad dhéanamh as seachas an na pinginí a aint tú ó le héadí Spotify. Well, a chuirinn ag súil go mór leis an album nua agus ag súil go mór leis na gigana bheits ag teach suas mar tá na gealtóirí den chéad go chur hilí céil agat.
1: Gurmi le maga. Tá ma héine súil go mór leis chama tá ma tréis anach a dama chaf a bheith go bréis sa sa go húntach go tse mo sa saol mór ar deir a hír hael agus gurmi le maga if as an takaíocht.
0: A go ní now a chuirin a bémid a caint leat go lua nor a Hogan's tú an supergroup agus beidir cúpla den eile strach. All right, tór ar a wága téin a chuirin.
1: Gurmi le maga.
0: Éva an ish leis an shingle nua eki, Soon 3.

0: Sun 3 an sin ó Éva. An is tá arachtas na saona nach mór búlta linn agus díoch ra bhána maidir bhí seanscom leabhart le Louise ní ghabhéad ón trachtas chun an nuacht is déine a áil. Seo mar a dearg linn. Míle fáilte thar nas a Louise, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith rasa gur maithead ceil tú féin?
0: Tám se grant, déirann go bhfuil tusa beagáí níos gnó hí ná mise.
1: Níl sam, tá mé plán al sír in is fi láthair so ní hin le rán is gúil mar róg an óch.
0: Well, idir seo agus míl saona, bai tusa ó a hírne.
1: Bai. Yeah, tán idan ar fádan is, tám ad zig trawalín leis na socrithe dearnocha istócha gon éile agus i gíra gacra da hérint le chéile agus... Ik zul gomorle, le bheith rási galárnia agus an pobl ekallar a rís tá sé tamal o vímud ar fad le chéile, so bai sé gadaas tamal zig tanú leis.
0: Agus tán a ticéidí ar díl an is na chwil?
1: Tán a ticéid ar díl, bhí siad ar díl ó bhí an bhárta sílam, bhí rinnt ticéid Margaret Mochori agin, ach tá deire leis an Margaret Mochori, minis mar tá sé 16 go mai múd ar fada galárnia, agus tán a ticéid ar díl anis ar gnáfraís tríd sívan erachtis go éindin a tá gíra ticéid a cheannacht agus na scúni a hacant ag an bhéle ní bhí an gá ach an cód QR a haspont agus tuar fyr band a rista chuit le frasad ar na himmochtí ba bunihead an hibicin ticid a tal ceanní agat.
0: Eras ar fad, agus na comórtais conas tá ag airí tá an tá na comórtais litera tá an cinál ócóid vór dó sin ag teaxús go lua na chwil?
1: Tá sin na gradam fáilte thuireachta dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimid ag brunne na gradam decédín an tríocha me anfóvid sa taimhbheach in Gália. So bai ócáid deas litera agus ceara íon ar na fáilteóirí agus na scríbhnóirí na maiseóirí ar fad a bhain an gearlist amach agus na daoine ar nóí freisin a bhíns ag sithrú arnáil na fáilteóireacht agus na scríbhnóireacht a gaeilge bai ceara mórang ihe de céadín an tríocha deir mamfóvid. In Gália chun na dúisianí a ógirt. Bíon muid a caint agus i dine rud mór fin ócad fronta ach ag dead an le bíon daoine díra a gíra fála má cé a bhuaigh na gradam agus cé a bhrun fuar na cé éad a bhrun fuar na dúisianí. So tá ag réiteach gan ócad sin faoi láthair ba na cuirí go amach anois an tachtain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócad agrú.
0: Agus na comórtais taimhealaí na chunig mé raibh síine beag curtha agaí don sprucháta.
1: Tá, dógamuid é sin de lún go bhfuil muid bhí an sprucháta le bheith an ar an séúla déag, de céadín an séúla déag me anfóbhar ach támuid, bhí muid ag mothú thar bheith flathúil agus dúirt muid go dúirach muid seacht an breise go chuoine chuir seach ar na comórtais maríon an muid gachblí an russa. Tá sé dógan mu dé de lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an sprochtta sinna am gotí an tíú lás fichiid go bhí bhe anfóbhar le haid antrala chuí a chuirteach éiad na comirtas taimhhelína si sin ó aníochttar an seanó san damsa scéalaíocht airí seoachcht agalmh berta na lúbíí é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine le ní féin, le cinena íana an bhfuil siad a ggéire chuir seaachar na comórtais agus le cúna dé ba neartíirtas tá go leir iste hanahéon tomid gá fróseáil agus a gáil tríd do réir chéile agus a chur adhválach chuí amach ag na homóirí ar fad le chuúdómh go bhfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fát ag agus tomid agsú le tiile agus cúplicéid nó cúpla míle eile ála seaid ar seo agus an tatain se thugann an tríú lá. Is fiad go bhí me anfóbhaid.
0: Agus a mé comórtas dus na rapálathe im líon a chumá?
1: Ba, le cúna dé, tá sé an gláir ar ístim líonna, so le cúna dé tucha tíla iritas a staachó sin agus go maimud an an golar aig leis ar ístim líonna ach tá sé sin an. Tá éon comórtas a bhí nua ar an gláir a nara thugmuid an rapiol a staach, thugmuid córachaí le bonscolaní agus meánscolaní agus an comórtas go óraníocht éonar le tonlachan gitár i gcuimhnear Albert Fry tá sé sinna lug ar an syllabus comórtas ríist im léana agus agus iirithe sa tachta seachtóh, so tamid rímeid a gohfuil siad ar an gláir ríist agus go mbeidh na comharta seán a ríist im léana.
0: Well, an ceist atá agam ortsa anois, Louise, an conas gur féidir moltóirí an comórtas rap na bliana sa caite a háirú, bhí nícap agi mar moltóirí. Tá sé sin, like, tá sé deacair smuoineamh go bhféadfaí daoine níos fearr, nó níos mó, in aon teanga a áil chun go moltóireachta dhéanamh. Chuir sibh cineál uach ullmhór ar bhur gúlan féin nuair a rannaigh sibh na moltóirí sin.
1: Yeah, bhí sé thrbh speisialta agus an cairn le haid an rapheol tá sé i gcuimhne éiad ahead níise Gerald Ó Carolán fear mór éireachtas agus cara mórling agus saol na gaeilge ar nóí ar fad agus bhí sé go hálann go raibh níise agus go raibh JJ Lynn le haid an moltóireacht dhéanamh ar an gcéad comórtas rapála ar nóí bhí muid ina baile féin bhí muid i méal furiste ag a cabhis beidir go tuca siad go cláirde fós níl a sang chuna muid an ceiste aon nós ach le cúna dé, yeah, bhí sé go hálann agus is surprise íntach a bhí an gan na gasúir mar níor ógram muid é roimh ré gur bíad a bhacháin mar ní ramid a gcuireadh ar nó inad na homóirí a scanthrú a chéad ach go mbeadh siad ar a gompórt ach is cínta gur duna go búc faointí na féile go raibh siad linn an ára agus go háirithe leis le gona na homóirí a bhíad lech apáirt agus fuair siad deis leabhairt leo ina dhí agus pictúirí iad lech in éonach leo agus gacrúd, so bhí sé go hálann. Bhí sé speisialta mar chomórtas agus mar ócáid ag an bhéile in ar a cínta.
0: Well, is cú amach is amach a bhí ann, Louise.
1: Yeah.
0: Now, ar mbeidh sin ba chóir go mbeadh Bob Dylan ag déanamh moltóireacht.
1: Más tú bhfuil in ghaeilge ag Bob Dylan.
0: well, now, ní féidir... Ni féidir é inis now, so well, you know, tá sé sin in take go mbeadh gaile den sco. Ach éist, so an bhfuil an furin a lig, bhfuil sibh suas go 90, bhfuil gach duine.
1: Tá rudí éagsúla ar siúil agin ar fad ar nó rinan muid an obair i measc na fórne a lóg ó thaobh an trolachí a tláirú áirithin siar Shastan, list of loaves, you know, one is doing, imochtí a réitoch agus an schedule imochtí a chur le chéile, clár na féile, gachrod in áidíra. Fiú síos go dí prabhast an chur in áidíra agus dine cínta go bhfuil na hára hintí dianta, gwyl an óhan ticéad an gwyl stocar of dianta agin rud mór is a crú an eirocht is dúine, ní bhachmad an anan éile a rachtal gan na dínaí dónacha, so baimid tá fachtas ar siúlang fí láhaid ar na mán hóisiúlta agus ar nóid trí na fásachan nuach litrach agus gachrod i gíra éid chuína cláru. Le rinnt obair dónach íine dúing le linna féile, frasal éid des ticéad, frasal éid des gólais, muir siúrach díon ar na comórtais, dór siúrach díon ar na comórtais, agus cúna bhórt le imochtí na féile a rachtal éid láthair na féile. Bíon daoine atá thrbh passionanta faoin obair sin agus a hagan sa ráis chuna bhblion ach ar nóí agus an éile ag fás agus níos mú chuna bhblion bíon tuile daoine weng. So tamid sa cuairtú daoine atá sásta cúpla orit le gíine le bheith ag crú an éireachtais iarann muid ar dhaoine /3 orit le gíine ar a laghad más féidir leo agus tugann muid ticéad siar an aisce go mbíon cad siar an aisce acu isteach ar na himeachta. Mochtí ar fad le linn a féile, má bhíonn siad sásta cúna hórt dúing leis na himeachtaí agus leis na comórtais agus ar nóí an díalachán ticéad ag des ticéad. So dá má tá aon duine go bhfuil siad sásta cúplóirt le go chur go leatíh le linn na féile bach mu thrbh buíoch agus bíon na gcónaí agus le cúna dé ba buin daoine. taisinta agin madule edachtas na sauna agin ar ístam liana is balach ínto chéla cord a nua ian agus fecan tú na dini chéna agus na grúpi chéna tacht ar ash blian a ní a blian ach tamad a gira rinz dini nu a all freshen mar tasti an séit an edit sin comortis agus o dhir siúl an isfí lahid agus imachtí agin véla gwil til a dini ag tasfel so ma ta dinabe stas da cúpla uartleig hort stuing vachmids fyrwiach.
0: Well, kaffir rá an mehla chorin sifse le chéle jen siit an job gjo agus
1: jenen
0: tikédi well no cadastach chuig chule comortas kon iskar féidir le dine curastach ar sin
1: trí an sif tá gacólas madú le chulahort a bhhain leis an féile agus an agriíoh go generalta ag fáil ag www.anteireachtas.caí tá tab ag mhór an leathanig éarns éireachtas na saona agus feice tú an irim antrála feice tú ólas madú le lóistín crú an éireachtas tá fud an beag le lína isteach no ma ta kesta gain dinna is veidir an fóna fiocasús agus leachern ed nod in ní hén cúig a seachta dó cúig a cahad a cúig no rífas a chyrhig ólas et an teraftas punk aí freshen da ma chén fysrú solid laurian dini le vet mar chuid go chrú ach ta an tolas ar fad an sin ta na clárachan ar fad idam clárachan ar fad an sin agus efoch mwt fyr wych la hai tila clárachan dal agus tila dini all ed an grú am liana.
0: Ah, well, it's more for you, agus ní lenach trí roch lig an agin lei, agus ta se gach dyn y bio gwyl ffeg a hor roch lig sala.
1: Ta, agus ní swydza hi sa galar ni.
0: Oh, mwy in si. So eist, on sef idr lín, on trachtas punk a I, sin am balach as far tacht ar chulolas ar gach a ta pleita agin ni an jov, idr on sina amasin ar na taiva a lína, na gradam falsi hóireachta chulahort.
1: Chulahort. Sin a lár fuinta ólis tagin, ja.
0: Sin arakal na gailge.
1: Ja, gudsíroch.
0: Well, eist, Luís, feci mei hú hías i galárnia, munekim se hú rífa sin, agus bai an taim gudjó, agin maras ganach.
1: Le cúrit é, rásig, sú la tekal.
0: Well, sin ó lagam díomh an tachtan seo, ach bígi cinnta bheith linn an tachtan seogan, ó na hocht gríine ní luan gahína ar Radio na Lifa, céad sa sé, bunca Car FM. Fáca minn liv leis an bísa seo ó Rory Gallagher. I don't know where I'm going. Gidín chéad orella, tuarara, agus gidéis a slán.